0: bilo svoju igru.
1: To play his divine theater, divine game.
0: Da zaigra svoju božansku igru.
1: And for divine play you need two, not one.
0: A za božansku